ili se to krije u taj siti sad. Osjećam tu ljubav, žeć i glad. Sjećam li se noći kad si rekla sve? Da li pamtim iris tvoje ulice? Brzo kao pjesak curiš, moja mladost je. Njoj se nikuda ne žuri, ona ne vidi. Rekla mi je, ljubav je došla od Boga, šta bi da znam, moli je.

Pitao sam naučnike, čarovnjake i lekare da li imaju odgovor za mene. Vodio ih sve na piće, konsultovo Tarabiće, preturao razne knjige stare. Iako je bio smor, nisam našao odgovor što se ovdje dobre stvari kvare.

novi početak, isti dom, godinu za godinom. Gubim sva slova, imena tvoga, a tu si još u slikama. Samo fotografije znaju sve moje želje.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đavad Bonjević, ovo su vijesti. Europol je podržao globalnu operaciju suzbijanja trgovine ljudima, koju je provelo 59 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, a rezultirala je otkrivanjem 2070 potencijalnih žrtava i hapšenjem 1024 osumnjičene osobe, od kojih se za njih 334 sumnjiči za trgovinu ljudima, saopćila Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koja je koordinirala akciju Europol na području Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Europol je podržao globalnu operaciju suzbijanja trgovine ljudima, koju je provelo 59 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, a rezultirala je otkrivanjem 2070 potencijalnih žrtava i hapšenjem 1024 osumnjičene osobe, od kojih se za njih 334 sumnjiči za trgovinu ljudima, saopćila Direkcija za koordinaciju političkih tijela Bosne i Hercegovine, koja je koordinirala akciju Europol na području Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać krenuli su iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Nakon što su se predstavnici sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona još prije 3 mjeseca reagirali na povećanje plaća skupštinskih zastupnika, ističući svoje nezadovoljstvo kolektivnim ugovorom i plaćom kojim je ostala ista kao i prošle godine, organizirali su konferenciju za novinare. Razlog za isti uz još veće nezadovoljstvo nakon objave registra s primanjima uposlenih u javnim ustanovama, što je prema navodima sindikalista pokazalo da jednake plate imaju profesori u školama i pomoćno osoblje u nekim javnim ustanovama. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona Bihać je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno 1.050.000 konvertibilnih maraka. Bišćanke Azra Dedić i Ela Čehajić osvojili su bronzanu medalju za 3. mjesto na Evropskom judo prvenstvu u Katama u disciplini adaptivni judo. Na izuzetnom rezultatu i uspješnom predstavljanju grada Bihaća i Bosne i Hercegovine na evropskoj judo sceni čestitali su im predstavnici grada i Gradskog sportskog saveza.

0: prijemu u gradskoj upravi Bihaća. Pratili ste vijesti slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu zemlje do 21 stepen, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
6: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
7: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.
8: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz.

0: Prevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
5: Marketing.
6: Dvadesetičetiri sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
7: Radio CH.
6: Obrazovni program Radija
7: Jest.
6: Radio Ritma.
7: Udar.
6: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
8: Malu radio.
6: Velika sadoša, Bosnika grupa, Sazini Bužin, 105,1 MHz.
9: Vi slušate.
6: Polstop.
7: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
6: Radio.

0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Europol je podržao globalnu operaciju suzbijanja trgovine ljudima, koju je provelo 59 zemalja, uključujući Bosnu i Hercegovinu, a rezultirala je otkrivanjem 2070 potencijalnih žrtava i hapšenjem 1024 osumnjičene osobe, od kojih se za njih 334 sumnjiči za trgovinu ljudima, saopćila Direkcija za koordinaciju političkih tijela Bosne i Hercegovine, koja je koordinirala akciju Europol na području Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine Dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać krenuli su iza ponoći kako bi u srijedu 8. jula krenuli iz Nezuka prema Potočarima, njih 90. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Nakon što su se predstavnici sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona još prije 3 mjeseca reagirali na povećanje plaća skupštinskih zastupnika, ističu

0: marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing. Pusti duše da se dežu, ljubav je

Bihać se probudio na ugodnih 16 stepeni Celzijusa. Danas će biti vrijeme otprilike kao i jučer, dakle sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Temperatura danas ide do 32. Za prvi sat našeg druženja, kao i svako jutro, servisne informacije, dakle, proslijedit ćemo do vas sve ono što se dešavalo na području našeg kantona u posljednja 24 sata, ali isto tako i one najnovije i zanimljive informacije iz zemlje i svijeta. Nešto kasnije poslušat ćemo i novi izvještaj iz Bihamka da čujemo kakvo je jutro stanje na putevima.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Marketing.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Marketing.

Nastavljamo dalje, provjerili smo dežurne službe na području našeg kantona. Za početak idemo do hitne službe Doma zdravlja Bihać. Imali su ukupno 73 ljekarska pregleda. Vatrogasci su imali dvije intervencije na području kantona. Jedna je bila u Sanskom mostu, došlo je do požara na motociklu, dok je druga bila u Velikoj Kladuši u zgradi općine, požar na UPS baterije. Sve je riješeno. Kada je u pitanju elektroenergetski sistem na području grada Bihaća, jutro su od 2 sata i 30 minuta zbog kvara u prekidu je 10 kilovoltni dalekovod Martin Brod. Na našim cestama 4 saobraćajne nezgode, u Bihaću su bile dvije bez povrijeđenih, Cazin jedna nezgoda, također nije bilo povrijeđenih osoba, dok je u Bosanskoj Krupi zabilježena jedna nezgoda i jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede.

Idemo do onih najljepših informacija svakog jutra. Naravno, one stižu iz kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić s odjela porodilišta. Jutros nam babica kaže da je bilo 5 poroda, a 6 beba. Dakle, imamo i blizance. Dakle, 6 beba.

Rođene su 4 djevojčice i 2 dječaka, blizanci su djevojčice. Čestitamo. Nastavit ćemo dalje, 7 sati 16 minuta i 16 stepeni Celzijusa trenutno u Bihaću, danas sunčano uz nešto malo oblaka.

0: marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
0: Marketing.
2: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajemo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
1: Jednostavno eki. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
1: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
3: U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do srijede 8. jula Bihać je baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Na ovogodišnji 22. marš mira u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica iz jula 95. godine prijavljeno je do sada 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, koji su već na putu kako bi u srijedu 8. jula iz Mezuka krenuli ka Potočarima, njih 90. Put Srebrenice će i 22. put i članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika, njih oko 300, je u srijedu 8. jula u 8 sati i 15 minuta sa gradskog trga u Bihaću. Istog dana članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona kreću u Srebrenicu, a 24 maratonca kreću s gradskog trga u Bihaću u 9 sati i trčat će od Bihaća do Srebrenice 490 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se nikad ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, održat će se od 9. do 10. jula. Motomaraton je internacionalnog karaktera, a pored motorista iz Bosne i Hercegovine učešće će uzeti motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade gradske uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans postavljanja srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora premijera Unsko-sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća. Formiranje kolone i polazak u pravcu ključa planiran je u 9 sati, dolazak u kamp Ilića predviđen je u popodnevnim satima. Sutradan 10. jula u jutarnjim satima predviđen je polazak iz kampa defile kroz Sarajevo, zaustavljanje na spomen obilježju djece Sarajeva i polaganje cvijeća, nakon čega i dolazak u Vlastenicu te posjeta memorialnom centru, polaganje cvijeća i odavanje počasti, te u konačnici dolazak pred memorialni centar u Bratuncu. U poslijepodnevnim satima predviđa se dolazak u memorialni centar Potočari, obilazak Musale, polaganje

svijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije te večera za sve učesnike. U Bosanskoj Krupi će biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Program obilježavanja bit će realizovan od 9. do 11. jula, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske, prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Medžlis islamske zajednice Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja bit će održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula nakon ikindije namaza u džamiji u Biljanima planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program. Centralni program će biti održan u petak 10. jula nakon džuma namaza u Biljanima. Uslijedit će tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u šehidskom mezarje Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počet će u 17.15 učenjem imena šehida, a od 18 sati predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je i marš spasa Biljani Grmuško-Srpljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak marša planiran 15. jula u 17 sati na Grmuško-Srpljanskom platou kod Bihaća.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Marketing.

0: Organiziran prevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing.

Odlična muzika za dobro jutro, 7 sati 52 minuta. I trenutno 18 stepeni Celzijusa u Bihaću. Obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Kako to izgleda vikendom, svi dobro znamo. Bez obzira na sve, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ima radova na području našeg kantona, izdvajamo onu dionicu puta M5 granični prilaz Izačić-Bihać. Još uvijek se radi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica, vozila se preusmiravaju na privremenu obilaznicu, tu je odmah pored mosta, nećete daleko. I idemo do ključa, tačnije na područje Laništa, još uvijek se izvode radovi u terminu od 7 do 17 sati osim vikenda i vozila se obraćaju naizmjenično jednom trakom. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza, ovog jutra imate sreće jer ne čeka se dugo, 10 do 30 minuta, to je maksimalno. U svakom slučaju, sretan put i slušajte program Najboljeg.

0: vijesti.
1: LVD Mojagića i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu da razmatra više tačaka iz oblasti zapošljavanja javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Zakazane su i dvije posebne sjednice Narodne skupštine manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Zastupnici će danas raspravljati o vetu člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predstavnici i vlasti i opozicije najavljuju da će podržati veto. U Bihaću je prije 32 godine na današnji datum 1994. godine bila velika predstava, kako je zovu učesnici, u kojoj je oko 500 vojnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine lažiralo ratovanje manevarskom municijom, paljenjem guma, gašenjem signala lokalnog radija i fingiranjem pada. Okupljenoj delegaciji i novinarima iz Korenice, Slovnja, Knina i Velike Kladuše. Ostatak vojske, lokalno stanovništvo o toj velikoj predstavi ništa nisu znali, a svemu je prethodila obavještajno-sigurnosna operacija Tigar Sloboda 94. Njom je zaustavljena akcija Sloboda 94, kojom je agresor namjeravao preuzeti Bihać. Zaustavljena je destrukcija Bosne i Hercegovine od strane Abdićeve autonomne pokrajine, takozvane Zapadne Bosne, te konačno osigurana na pomoć stanovništvu Bihaćkog okruga. Operacija Tigar Sloboda 94 bila je vojna operacija Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog 5. korpusa, protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, njenog lidera, osuđenog ratnog zločinca Figret Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i takozvane vojske hrvatskih Srba. Moralni je slom koji su doživjeli pripadnici Abdićeve vojske i takozvanih vojski pobunjenih bosanskih hrvatskih Srba olakšao je ulazak snaga 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u Veliku Kladušu 21. augusta

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do srijede 8. jula Bihać je baza U20 košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. U20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuje na Eurobasket smotru najboljih u Bratislavu. Na ovogodišnji 22. marš mira u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone Srebrenica iz jula 95. godine prijavljeno je do sada 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont iz Bihaća, koji su već na putu kako bi u srijedu 8. jula iz Mezuka krenuli ka Potočarima, njih 90. Put Srebrenice će i 22. put i članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak učesnika, njih oko 300, je u srijedu 8. jula u 8 sati

minuta sa gradskog trga u Bihaću. Istog dana članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 18. supermaratona kreću u Srebrenicu, a 24 maratonca kreću s gradskog trga u Bihaću u 9 sati i trčeće od Bihaća do Srebrenice 490 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se nikad ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026 da se ne zaboravi i ne ponovi, posvećen godišnjici srebreničkog genocida, održat će se od 9. do 10. jula. Motomaraton je internacionalnog karaktera, a pored motorista iz Bosne i Hercegovine učešće će uzeti motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske i Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade gradske uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans postavljanja srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora premijera Unsko-sanskog kantona i gradonačelnika Bihaća. Formiranje kolone i polazak u pravcu ključa planiran je u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u popodnevnim satima. Sutradan 10. jula u jutarnjim satima predviđen je polazak iz kampa defile kroz Sarajevo, zaustavljanje na spomen obilježju djece Sarajeva i polaganje cvijeća, nakon čega i dolazak u Vlasenicu te posjeta memorialnom centru, polaganje cvijeća i odavanje počasti te u konačnici dolazak pred memorialni centar u Bratuncu. U poslijepodnevnim satima predviđa se dolazak u memorialni centar Potočari, obilazak Musale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije te večera za sve učesnike. U Bosanskoj Krupi će biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog kraja. Program obilježavanja bit će realizovan od 9. do 11. jula, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske, prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Međlis Islamske zajednice Ključi ove godine organizuje program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Biljanima je 10. jula 1992. godine ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su i bačena u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja bit će održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula nakon ikindije namaza u džamiji u Biljanima planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program. Centralni program će biti održan u petak 10. jula nakon džuma namaza u Biljanima. Uslijedit će tradicionalni pohodi te dolazak učesnika u šehidsko mezarje Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počet će u 17.15 učenjem imena šehida, a od 18 sati predviđena su obraćanja domaćina, zvanica i gostiju te obilazak šehidskog turbeta i mezarja. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je i marš spasa Biljani Grmuško-Srpljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak marša planiran 15. jula u 17 sati na Grmuško-Srpljanskom platou kod Bihaća.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing.

0: kudio ne reče budalo.
1: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Marketing.

0: 8 je sat i 31 minuta i vrijeme je da nastavimo dalje. Dobro jutro za sve one koji su možda od ovog trenutka uzjutani. Nino i Sanela i dalje su sa vama, ali ovaj put više nismo sami. Nismo sami, od ovog trenutka sa mnom ovdje u studiju je i moja draga kolegica Aida Štilić, novi dio naše ekipe. Aida, dobro nam došla.
1: Dobro jutro prvo slušalcima, naravno vama kolege. I bolje vas našla i nalazila u budućnosti.
0: Odlično, Aida će družiti se s vama, cijenjeni slušalci, zajedno sa mnom, naravno, u narednim danima. Bićemo zajedno, nadam se, u dobrom društvu, u dobroj energiji. Ono što moramo uraditi sad, jer vrijeme nam ističe, Aida, jeste najaviti koji su to prijedlozi, šta je to naš Dado odabrao za ovaj utorak, sedmog dana mjeseca jula, pa krećemo red. Aldina Beširević, pjesma Reklamacija je na broju 1. Broj 2, Alka Vujica i Alterela Prezidente. I
1: Alka.
0: A ja. I Trica, Lexington i pjesma Lavovi. Moram reći da su na Facebook stranici već postavljeni prijedlozi. Ostaviti poruku možete tamo, glasati možete tamo. A nakon što poslušamo pjesme i pozivi. Idemo.

0: Dobro jutro, assalamu alaikum.
1: Dobrodošli, Azra.
0: Voj s našom, lijep pozdrav vama i gospođi Štilić Aidi.
1: Hvala, hvala.
0: Jeste, i svim dobronamirnim slušateljima, posljedno moje majde Asi Mariz.
1: Upravo tako, dobronamirnim.
0: Mi glasamo, moja mama i ja, za lavove.
1: Za lavove? Može, pišem dva glasa, može, može. Hvala vam lijepa, Azra. Pozdrav za vas i vašu majku. Dva glasa, već jedan glas su dobili putem Facebooka. Ono što je zanimljivo jeste da je za sada najviše glasova dobila naša Aldina. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, selam, to ne vas.
1: Aleikum selam.
2: Kako smo jutro?
1: Dobri smo, dobri, dobri, dobri. Bez ovih tačkica, zareza i ostalo, dobri smo, dobra energija, naspavali se, spremni evo, kao što čujete.
2: Dobro, pozdrav vama, slušalci, na broj 3 možete da vas.
1: Trica može, pišem, pišem. Hvala lijepa, idemo
3: idu lavovi,
1: dalje.
3: Idu lavovi.
1: Idu lavovi, kao idu. I zmajevi. Idemo dalje. Pristižu i poruke, pristižu i komentari na našu Facebook stranicu. Ukoliko nas još uvijek niste zapratili iz bilo kojeg razloga, evo prilike, uradite to sad. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Sanela. Pozdrav
1: jutro.
4: Od mene.
1: Lijep pozdrav.
4: Tebi svojoj lijepoj spikerici, Aidi Štilić.
1: Hvala.
3: Hvala, dobro jutro.
4: Kažeš od jutra da slušamo lijepu muziku. A ko tu muziku pušta? Pušta
1: pa
4: je našem Ledin, koji
1: pa
4: nam je došao, nije ga dugo bujilo. Pozdrav za njega, ja ću danas biti uz radio slušati njegov izvor pjesama.
1: A evo, Nino Maše, Nino Maše.
4: Jeste, jeste. I pozdrav za sviju, ja ću za broj 1, a upitaj Nino ako bude raspoložen da na kraju, dok ja ne odem u grad, spustim pjesmu s tobom zauvijek od Aleksandre Radović.
3: Ama nešto ćemo namjestiti na tom.
4: Jeste,
3: ono,
4: hvala
3: nešto
4: vam
3: ćemo
4: puno.
3: Ćemo namjestiti, evo Nino preko štele malo.
4: Pa da, preko štele. Zato što je došao.
1: Da, da, slušat ćemo vjerovatno i Aleksandru. Mi ćemo nastaviti dalje, idemo malo do Danske. Gospođa Ismeta je s nama, glasa za prijedlog broj 2. Imamo li još nekog na liniji? Sad ima, kaže Nino.
3: Idemo, dobro jutro još jednom.
5: Halo.
3: Dobro jutro, dobrodošli u
5: dobro
3: naš
5: jutro,
3: mini program.
5: Dobro jutro, poštovanje. Poštovanje, dobro vas našao. Duo, hvala Bogu. Neka ide da je, čujemo. Nismo odavno, iako smo je gledali.
3: Idemo da, malo,
5: zadali,
3: kako kažu, dvoglasni dio, malo dobre, yes. Još bolje energije u stvari.
5: Evo, pozdrav sa Ozimica i slušateljstvo, da ne navrajam, da zaželim sreću ovo naredni period da radi. Da se ne mora toliko da ti raviti ko na televiziji, lakše će ako Bog da biti.
3: Boga mi jeste, lakše.
1: Danas je u posebnom izdanju, yes, bez obzira znam. Što nije na ekranu, ali evo, ubrzo ćemo mi uključiti kamere na ovoj našoj stranici, pa ćemo...
5: pa potrud ćemo se da nađemo i to.
1: Da.
5: Evo, pozdrav, je li Nino i...
1: Nino, da.
5: Jel vedim što kaže ova Zarfa? Prijedlozi svi dobri, ja ću, jel, ono, treći lavovi, jel tako?
1: Lavovi su
3: lavu.
5: Eto, hvala vam najljepša.
1: Hvala i vama na pozivu.
3: Vama.
1: Idem brzo na stranicu, a iskoristite i vi vrijeme, jer već je 8.46 za vaše pozive, ukoliko ste se odlučili za neki od prijedloga, 222-679, broj telefona. Gospođa Alivu glasa za prijedlog broj 1, Majda nam se javila ovaj put putem Facebooka, glasa za jedinicu. Gospođa Safeta Čaušević također prijedlog broj 1, Hajrija glasa za dvicu. Pa idemo dalje, Fadila Okugić glasa za prijedlog broj 1, gospodin Dedić, jedinica, Derviša Dvica i Ina Majić, prijedlog broj 3. Idemo još jedan poziv da čujemo šta će se desiti za sada. Aldina,
3: za sada
1: smo, Aldina ima 6 glasova, a Labovi 5.
3: Znači, tu smo negdje, idemo.
1: Tu smo. Brojimo sitno, dakle, možda još jedan poziv, dva, pa čućemo. Imamo li nekog? Ne.
3: Nino, ništa moramo privući Nininim umjetničkim sposobnostima da nam se javite, dragi naši slušalci. Dakle, imamo 3 prijedloga, 5 i 6 lavovi, koga još imamo, naša Aldina reklamacija i Alka Vujica i Alterele. Evo ga, imamo nekoga. Halo, halo, dobro jutro.
5: Jutro, evo, još jednom može za lavove.
1: Još jednom lavu. Za lavove i sad ste nam napravili šest, problem.
5: Pa normalno, moramo praviti problem.
1: Dobro, vi spustite slušalicu, a neka naredni poziv bude odlučujući.

0: Idemo, idemo, odlučujući, Stanela, odlučujući glas. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Možemo li ponovo, ja i moja mama, za lavove? Sve najbolje vam želimo.
2: Vi ste dobili, već ste u programu i to je to. Znači, lavovi su
0: pobjedi. Dakle, lavovi su ti, lavovi i lavice, i jedan lavić, trenutno u redakciji kantonalnog radija, dakle Sanela, suma sumarum je...
2: Lavovi, to je to. Lavove, slušamo u nastavku, hvala vam lijepa što ste nam se javili ovog jutra, poslali poruku, ostavili komentar, pozvali nas kako god. Idemo.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz.

0: vijesti.
1: Elveden Mojagića i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu da razmotre više tačaka iz oblasti zapošljavanja javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Zakazane su i dvije posebne sjednice Narodne skupštine manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Zastupnici će danas raspravljati o vetu člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predstavnici i vlasti i opozicije najavljuju da će podržati veto. U Bihaću je prije 32 godine na današnji datum 1994. godine bila velika predstava, kako je zovu učesnici, u kojoj je oko 500 vojnika 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine lažiralo ratovanje manevarskom municijom, paljenjem guma, gašenjem signala lokalnog radija i fingiranjem pada okupljenoj delegaciji i novinarima iz Korenice, Slonja, Knina i Velike Kladuše. Ostatak vojske, lokalno stanovništvo o toj velikoj predstavi ništa nisu znali, a svemu je prethodila obavještajno sigurnosna operacija Tigar Sloboda 94. Njom je zaustavljena akcija Sloboda 94, kojom je agresor namiravao preuzeti Bihać. Zaustavljena je destrukcija Bosne i Hercegovine od strane Abdićeve autonomne pokrajine, takozvane Zapadne Bosne, te konačno osigurana na pomoć stanovništvu Bihaćkog okruga. Operacija Tigar Sloboda 94 bila je vojna operacija armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog 5. korpusa, protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, njenog lidera osuđenog ratnog zločinca Figreta Abdića i njegovih saveznika takozvane vojske pobunjenih bosanskih Srba i takozvane vojske hrvatskih Srba. Moralni slom koji su doživjeli pripadnici Abdićeve vojske i takozvanih vojski pobunjenih bosanskih hrvatskih Srba olakšao je ulazak snaga 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine u Veliku Kladušu 21. augusta te iste godine. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio Hamdija Abdić Tigar, komandant 502. viteške brdske brigade. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira ove godine prijavljeno između 5300 do 7000, smatraju organizatori. Među njima će biti članovi Horizonta iz Bihaća. Jutros rano su krenuli ka Tuzli kako bi sutra iz Nezuka krenuli prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo sinoć u sradnje sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12.

0: dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate Bebin kutak. Samostalno učenje. Na djetetovo je samostalnosti potrebno raditi od najranije dobi. U početku dijete pokazuje da je samostalno u pospremanju igračaka svoje sobe ili kutka za igranje, odlaganja suđa i drugo. Dijete također pokazuje samostalnost u prihvaćanju i provođenju pravila koja su uspostavljena između njega i roditelja, te na taj način gradi svoju samostalnost, ali i povjerenje roditelja. Današnjim se generacijama roditelja čini kako su oni kao djeca bili puno više samostalniji i kako su se određene stvari vezane za školu i dom podrazumijevale bez previše napomena, uputa i navođenja njihovih roditelja. Nažalost, danas okolina više nije toliko sigurna za djecu kao što je nekad bila i time je roditeljima znatno teže odrediti kada je vrijeme da njihovo dijete postane samostalno. Svakodnevnica u kojoj djeca danas žive nepredvidiva i ponekad se čini kako različitih vrsta opasnosti ima sve više i da ih je gotovo nemoguće kontrolirati.

kontrolisati. Međutim, bez obzira na sve što se događa oko nas, djecu je ipak potrebno pripremiti na samostalne aktivnosti primjerene njihovoj dobi. Samostalno učenje važan je korak u odrastanju svakog djeteta i ono bi se trebalo primjenjivati od prvog razreda razredne nastave. Samostalnost u učenju gradi se prvenstveno samostalnom izradom domaćih zadaća ili nekih drugih zadataka za školu ili za izvanškolske aktivnosti ako dijete pohađa muzičku školu i uči strane jezike. Roditelj je u ovom procesu potpora i u početku može provjeravati je li dijete sve zadatke dobro napravilo, upozoriti ako je došlo do pogreške, provjeriti razumije li ono šta uči i ima li možda poteškoće u razumijevanju određenih dijelova gradiva. Ako se dijete previše oslanja na roditeljsku pomoć ili ako roditelj želi imati potpunu kontrolu nad učenjem i savladavanjem gradiva jer želi da dijete ima odlične ocjene i uspjeh, na taj se način odgađa i pogoršava proces u kojem se uči samostalnost i preuzimanje odgovornosti za svoj rad, ocjene i uspjeh.

0: Zimska odjeća je, na primjer, čizme, jakne i džemper. Zimska odjeća kona...
1: Evo, kada je hladno, vani pada snijeg, zima je, ti trebaš ići. Što obučeš od zimske odjeće?
0: Skafandr. Šal, kaput i kapu. Kapu i šal i bundu. Skafandr.
1: Jel samo skafandr ili ima još nešto što stavljaš na ruke, na glavu?
0: Kapa i šal. Skafandr. Čizme i jaknice. Jakne i skafandr i lokavice, šal. Čizme i one malo žute rukavice. Jaknu i oblasimo lokavice i sizme i oblasimo lokavice i sal stavimo i stavimo kapu i onda ćemo stigati na snijeg. Čkamber, džime, kapu, onda idem vani, onda idem k nane, pravdje nečka bilića.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Stanela Šarić, u Vijestima donosimo. U Bihaću je prije 32 godine, 7. jula 1994. godine, provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog 5. korpusa, protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Moralni slom koji su doživjeli pripadnici Abdićeve vojske i takozvanih vojski olakšao je ulazak 5. korpusa u Veliku Kladušu 21. augusta 1994. godine. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio je najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio je Hamdi Abdić, zvani Tigar, komandant 502. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su rano jutro skrenuli ka Tuzli kako bi se sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo sinoć je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, a nakon toga je na gradskom trgu Bihaću upriličena promocija romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom put Srebrenice će članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak 300 biciklista je sutra ujutro s gradskog trga u 8 sati i 15 minuta. Sutra i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe kreću u okviru 17. supermaratona. 24 maratonca krenut će s gradskog trga Bihać u 10 sati. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, ima kao i svake godine internacionalni karakter s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, njih oko 200. Kreću s gradskog trga u Bihaću u četvrtak 9. jula u 9 sati. Iz Bihaća kreće 300 motorista na stranici organizacionog odbora Moto.

0: maratona krajem prošle sedmice bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku o proglašenju Dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu, između ostalih 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 7. juli se u svijetu obilježava kao svjetski dan čokolade. Ovaj datum se slavi globalno jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. godine čokolada prvi put stigla u Europu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 28 i 34 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States.
1: Proći će godina i godina, a nas će ova pjesma da prati 10 sati i 11 minuta. Dobar dan, želim vam naša ekipa. A naša ekipa danas, većina žena, tu su Dijana, Aida, Sanela, Lamija i Selma.
2: I kraj Bosno, kao nikad do sad, a ono protiv Nigerije nije bio.
1: I da, kolega Nino je preko puta naš čovjek koji nas drži pod kontrolom danas. Djevojke, dobar dan i vama. Nadam se da ste se naspavale, odmorile. Jučer ste imale mnogo obaveza. O šta ste radile jučer, naši gledaoci će saznati za neko vrijeme, ili tako? Djevojke su vrijedne, moram reći, pripremale su i TV program. Neću, evo, neću otkriti. Potrudit ću se da ne otkrijem šta su to radile. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Selma i Lamija su zajedno sa mnom u studiju. Djevojke, sretan vam današnji dan. Danas slavimo Svjetski dan čokolade. Volite li čokoladu?
3: Naravno.
1: Postoji žena koja ne voli čokoladu?
3: Ne vjerujem.
1: Ne, nema takve.

0: Ono što nam je nekako obaveza kod ovog prvog javljanja u prijepodnevnom dijelu programa jeste da naše slušalce upoznamo kako je trenutno stanje na putevima, kako nas to vrijeme očekuje, pa evo kada je vrijeme u pitanju, jutro smo krenuli sa onih, jutro sam rekla ugodnih, sad bi rekla već onako hladnih 16. Trenutno 27 je u Bihaću, sunčano je, ali sa povremenim oblacima, onako časima sunca, čas ga nema i tako će biti uglavnom u toku dana, u drugom dijelu dana postoji i mogućnost za koja kap kiše ili tako, Selma.
1: Tako je, danas je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu odumjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti nestabilno sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.
0: Odlično, hvala ti Selma.

0: a Alamija će nam reći, ona je provjerila sve informacije kada je u pitanju stanje na putevima i tačno zna gdje se izvode radovi, kakva je trenutna situacija na graničnim prilazima, pa da čujemo, Alamija, šta si to saznala, šta kažu nove informacije.
1: Hvala, Snela. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Ima i nekih radova kod nas. Evo, ja sam jutros proslijedila informaciju za naše slušatelje, rekla tačno koje su to dionice. Molim te da ponoviš. Nadam se da nema ništa novo, ili tako? Još uvijek su aktuelne one dvije dionice gdje se izvode radovi, ili tako?
1: Tako je, na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko puta potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na prijemnu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. A zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila se obraćaju na izmjenično jednom trakom.
0: Da, nećete dugo čekati, evo i prije neki dan sam provjerila i tačna informacija, nema dugog zadržavanja. Ista situacija i na graničnim prijelazima, kada je radni dan, onda svi mi koji putujemo preko granice ili tako, odahnemo kada su ove gužve u pitanju, čeka se maksimalno pola sata ili tako. Evo, to su te najnovije informacije. Crveni karton nam je aktuelan ovih dana, odnosno od jučer. Jutro sam pričala o tome. Djevojka će ponoviti tu priču za vas koju ste propustili, naravno. Nadam se da ste spremne. O tome ćemo nešto kasnije. Idemo malo zasvirati, pa onda se vraćamo. Pauza, kratko.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo iz

Dvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog

0: Dragi slušaoci, 10 sati i 20 minuta, s vama su tu Selma i Lamia. Evo, kako je Sanela već rekla, danas ćemo ponoviti šta se desilo na svjetskom prvenstvu, odnosno kako je FIFA ukinula crveni karton. FIFA se našla na meti kritika nakon što je poništila crveni karton američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu i ukinula mu jednogodišnju suspenziju. Odluka izazvala brojne reakcije pa su se pojavile špekulacije o mogućem političkom uticaju, posebno nakon potvrde da su o slučaju razgovarali američki predsjednik Donald Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Nakon vala kritika odglasio se i predsjednik FIFA-inog odbora za disciplinske postupke. Poručio im je da je odluka donesena u skladu s pravilima te da FIFA ima pravo preispitati, ublažiti ili poništiti kaznu ako se nakon provjere utvrdi da je bila prestroga.
1: Ipak donosimo vam i dobre vijesti, posebno za ljubitelje raftinga i dobrog provoda na Uni. Zvanično su otvorene online prijave za 52. internacionalnu Una regatu. Ovogodišnji spust na našoj smaragdnoj ljepotici održat će se od 22. do 25. jula, a veslaće se tradicionalna ruta od Martinbroda preko Štrbačkog Buka i Bihaća pa sve do Bosanske Krupe.

10 sati i 22 minute, a vi ostanite uz program Najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing.
5: My Invisalign has...
6: I have taken out my Invisalign.
5: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: Marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
0: Marketing.

E dobro, ovih dana jako puno smo pričali o reprezentaciji Bosne i Hercegovine u fudbalu. Sad ćemo malo do onih sa narandžastom loptom. When we did not know the answer. Dobro, nije baš nešto najljepša vijest, ali tako je kako je. Srbija je sinoć uvjerljivom pobjedom nad Bosnom i Hercegovinom, dakle od 94-81, napravila veliki korak ka plasmanu na Mundo Basketa. Osim odlične igre, pažnju je privukla i jedna simpatična statistika. Muzika gore. Nikola Jokić utakmicu je završio sa triple-double učinkom od 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija. Njegov imenjak Jović ubacio je 32 poena uz 7 pogođenih trojki, dok je Nikola Đurišić, dakle treći Nikola, dodao 16 poena, 7 asistencija i 2 ukradene lopte. Ali ipak treba reći da ponajbolji igrači Džanan Musa, Jusuf Nurkić i Edin Atić sinoć nisu igrali. Inače, svjetsko prvenstvo u košarci se igra sljedeće godine od kraja augusta do otprilike polovine septembra. E sad, mi se trebamo nadati i navijati da i naši košarkaški reprezentativci sljedeće godine otputuju u Katar i pokažu i Kataranima i opet cijelom svijetu šta to znači biti zmaj. Nastavit ćemo malo s muzikom, pa još neke informacije. Pripremite se, ide novi ljetni vreli val.

Dakle, u 10:52 u ovom satu mi je još ostalo da najavim naše vijesti tačno u 11 sati, a nakon toga o onoj spomenutoj vrelini ćemo nastaviti. Srećom pa Nino danas pušta ovu veselica muziku, zanadati se da nas neće on još više ugrijati.

0: Krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Marketing.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Stanela Šarić, u Vijestima donosimo. U Bihaću je prije 32 godine 7. jula 1994. godine provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine njenog 5. korpusa protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Moralni slom koji su doživjeli pripadnici Abdićeve vojske i takozvanih vojski olakšao je ulazak 5. korpusa u Veliku Kladušu 21. augusta 1994. godine. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio je najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio je Hamdi Abdić, zvani Tigar, komandant 502. viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti i članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su rano jutro skrenuli ka Tuzli kako bi se sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo sinoć je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, a nakon toga je na gradskom trgu Bihaću upriličena promocija romana pod nazivom Smajkanov, autora Fajka Kad. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom put Srebrenice će članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak 300 biciklista je sutra ujutro s gradskog trga u 8 sati i 15 minuta. Sutra i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe kreću u okviru 17. supermaratona. 24 maratonca krenut će s gradskog trga Bihaću u 10 sati. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini, uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. 15. motomaraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, ima kao i svake godine internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, njih oko 200. Kreću s gradskog trga u Bihaću u četvrtak 9. jula u 9 sati. Iz Bihaća kreće 300 motorista. Na stranici organizacionog odbora motomaratona krajem prošle sedmice bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu, između ostalih 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. 7. juli se u svijetu obilježava kao svjetski dan čokolade.

0: Ovaj datum se slavi globalno jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. godine čokolada prvi put stigla u Europu. Pratili ste vijesti, slijedite servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja na graničnim prijelazima. Zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, razvojem oblačnosti, nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 28 i 34 stepena.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Nastavit ćemo dalje, 11 je sat i 8 minuta, ovo je otvoreni dio programa Najboljeg radija. Ja ću u nastavku do Bužima, jer Crveni križ općine Bužim objavio je hitan apel za sve darivaoce krvi. Naime, o čemu se radi, ono što je potrebno hitno jesu krvne grupe nulta pozitivna, nulta negativna za majku koja je nakon poroda izgubila veliku količinu krvi. Do sada, kako navode iz Crvenog križa, primila je 12 doza krvi, a liječenje se nastavlja i dalje i bit će potrebne dodatne doze. I upravo iz tog razloga iz Crvenog križa pozivaju sve vas, cijenjeni slušalci koji dobrovoljno darujete krv, da se odazovete. Više informacija možete dobiti

na broj telefona 061 626 542. Krv možete darovati već danas do 14 sati i zapravo svakim danom od 7 do 14 sati u službu za transfuziju krvi u Bihaću. Ono što svakako znate jeste da svaka doza krvi može spasiti život i hvala vam zbog toga.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra.

Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Marketing.

0: marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Za nezaboravno ljeto s Ficom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima Fis. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing.

U 11 sati 36 minuta malo ozbiljnije kantonalne vijesti koje se vežu uz ovu popularnu temu posljednjih 10-15 dana o onim visokim plaćama. Naime, objava registra primanja zaposlenih u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona izazvala je reakcije među prosvjetnim radnicima. Sindikat srednjeg obrazovanja kantona javno je zatražio povećanje plaća i izmjene kolektivnog ugovora, poručujući da je vrijeme da se položaj zaposlenih u obrazovanju puno ozbiljnije razmotri. Predstavnici sindikata ističu kako su nezadovoljni činjenicom da, uprkos rastu troškova života i povećanjima primanja u pojedinim dijelovima javnog sektora, plaće profesora nisu pratile taj trend. Kao jedan od razloga za novo obraćanje javnosti navode i podatke objavljene u registru primanja, koji su, kako tvrde, dodatno otvorili pitanje odnosa prema obrazovanju i vrednovanju rada nastavnog kadra. Sindikat smatra da pojedini profesori u srednjim školama imaju primanja koja su gotovo izjednačena sa plaćama, pazite sad ovo, pomoćnog osoblja u pojedinim javnim ustanovama, zbog čega traže pravednije vrednovanje stručne spreme, odgovornosti i složenosti poslova koje obavljaju. Od vlade Unsko-sanskog kantona i resornog ministarstva, dakle ministarstva obrazovanja, oni zahtijevaju hitno otvaranje pregovora o izmjenama kolektivnog ugovora, povećanje plaća zaposlenim u srednjem obrazovanju, te nastavak socijalnog dijaloga kako bi se pronašlo rješenje prihvatljivo za obje strane. Zahtjevi sindikata sada su upućeni prema vladi Unsko-sanskog kantona i ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. E sad malo traka da uzmem. Od kojih očekuju konkretan odgovor u narednom periodu. Posebna pažnja javnosti bit će usmjerena na ministra financija kantona Danka Jakšića, koji trenutno uz svoj resor obavlja i dužnost ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta kantona. Jakšić je ovu funkciju preuzeo nakon što je njegov stranački kolega iz SDP-a, ministar, bivši ministar Denis Osmankić, razriješen obavljanja ministarskih ovlaštenja nakon hapšenja u akciji Test. Protiv Osmankića, piše Bišćani.net, vodi se krivični postupak zbog sumnji u nezakonitosti prilikom zapošljavanja i trgovini utjecajem, a postupak, podsjetimo, još nije ni pravosnažno okončan. E sad opet do srednjoškolskog sindikata. Oni su i ranije upozorili da bi, ukoliko ne dođe do nastavka pregovora i postizanja dogovora sa vladom, mogli posegnuti za popularnim ili nepopularnim sindikalnim mjerama, uključujući i mogućnost odgađanja početka nove školske godine, odnosno organizovanja štrajka. Upravo zbog toga naredni potezi vlade kantona mogli bi biti ključni za raspad situacije uoči početka.

Na operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog 5. armijskog korpusa protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikret Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Lažiralo se ratovanje manevarskom municijom, paljenjem guma, gašenjem signala lokalnog radija i fingiranjem pada okupljenoj delegaciji i novinarima iz Korenice, Slunja, Knina i Velike Kladuše. Ostatak vojske i lokalno stanovništvo o toj velikoj predstavi ništa nisu znali, a svemu je prethodila obavještajno-sigurnosna operacija Tiger Sloboda 94. Moralni slom koji su doživjeli pripadnici takozvane Avdićeve vojske i takozvanih srpskih vojski olakšao je ulazak snaga 5. korpusa u Veliku Kladušu, vraćajući je u ustavno-pravni poredak Republike Bosne i Hercegovine 21. augusta 1994. Njom je zaustavljena akcija Sloboda 94, kojom je agresor namjeravao zauzeti Bihać. Zaustavljena je destrukcija Bosne i Hercegovine, te konačno osigurana pomoć stanovništvu Bihaćkog okruga. Centar Izačića prvih julskih dana 1994. bio je poprište završnice operacije Tiger Sloboda 94, akcije u kojoj je potvrđena podrška srpskog agresora u planski iniciran međubošnjački sukob u takozvanoj autonomnoj pokrajini, ali i podrška agresoru od strane mirovnih snaga, odnosno raskrinkan je način kako su vršile mirovnu misiju. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio je najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio je Hamdija Abdić, zvani Tiger, komandant 502. Viteške brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo u Bosni i Hercegovini je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u julu 1995. dok je u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo jednu presudu za zločine u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini je izrečena pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira do sada je prijavljeno između 5.300 do 7.000 učesnika, kako procjenjuju organizatori. Među njima će biti i članovi sportsko-rekreativnog edukativnog društva Horizont iz Bihaća, koji su rano jutros krenuli ka Tuzli kako bi se sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo je sinoć u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva sa oko 1000 ljudi, a nakon toga je na gradskom trgu u Bihaću upriličena promocija romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom, put Srebrenice, idu članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak 300 biciklista je sutra ujutro s gradskog trga u 8.15. U srijedu 8. jula članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona, njih 24, kreću s gradskog trga u Bihaću od 10 sati. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 495 km u čast žrtvama genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini. Više od 2000 motorista iz naše države, zemalja regiona Evrope, te Turske i Libije učestvovaće na 15. moto maratonu Srebrenica, da se ne zaboravi ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula. 15. motomaraton, da se ne zaboravi ne ponovi, koji kreće iz Bihaća, ima internacionalni karakter, s obzirom da će pored motorista iz Bosne i Hercegovine učestvovati oni iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske, Crne Gore, Srbije, Makedonije. Iz Bihaća kreće njih 300 s gradskog trga u četvrtak u 9 sati ujutru, a na stranici organizacionog odbora motomaratona krajem prošle sedmice još bilo je prijavljeno 1200 učesnika. Slušamo izjave predsjednika pomenutih.

0: Udruženja Ermina Lipovića, Samira Šabića, Fuada Komića i Elvira Muslića.
1: Kao i svake godine nosimo isto onu paraolu, znači koju smo prvi put kad smo ponijeli, da se nikada zaboravi, ne ponovi svima nama u Bosni i Hercegovini šta se desilo. Glavni cilj je taj, znači, druženje i sjećanje svih nevino ubijenih u Bosni i Hercegovini, počeo od nas, znači baš ovdje sa sjeverozapadne regije Bosne i Hercegovine, znači 92. godine već su rađene masovne, znači ubijanja, da ne kažemo i genocidi, pa sve tamo do 95. znači kad se desilo, znači i genocid u Srebrenici, gdje mi prolazimo neki 500 km u tri etape i ove godine imamo isto veliki odaziv.
2: Mi trajemo već 17 godina kao maratonci koji prenosimo tu poruku i ako Bog da, naši će pokoljenje to preuzeti od nas i za 30 godina. Kad ne bude više dženaza, mi ćemo trčati ovaj maraton, biciklisti će voziti bicikle, motori će obilježavati to. Mi smo otvoreni, međutim, u nas je i zbog same tehničke organizacije broj do 25-6 trkača je neki optimum. Sve više je jako teško organizirati, jer nama više kroz Republiku Srpsku ne daju pratnju. To već 2-3 godine. Mi imamo samo pratnju od Vlasenice, od Kladnja, tamo kad uđemo na područje općine Vlasenica, do Konjević polje, od Konjević polja do Potočara. Ovaj dio ovdje, Ribnik, Mrkonjić grad, patrola dođe tu, ali ne prati naše trkača. Mi trčimo uz u ivicu kolovoza gdje je stvarno opasno, pa se mi sami pratimo. Tako da ćemo mi nastaviti. Mi moramo svak na svoj način da odamo počast, da se obilježi dan sjećanja na počinjeni genocid u Srebrenici i ne samo na počinjeni genocid, na svaki zločin koji se desio na području Bosne i Hercegovine.
3: Ove godine, dakle, moto maraton 15. po redu, koji vozi se u dvije etape. Prva etapa je Bihać-Sarajevo, druga etapa Sarajevo-Potočari. Mi imamo na našoj stranici prijavni obrazac, gdje za sad je prijavljeno oko 300 učesnika koji će krenuti iz Bihaća prvu etapu i ima imamo prijavljen, kako ste rekli, oko 1200 koji će iz Sarajeva krenuti drugu etapu, dakle, do Potočara. Obzirom da nam se cijelim putem priključuju motoristi, taj se broj konstantno mijenja. Međutim, ima dosta bajkera koji se nisu prijavili, koji će doći taj dan i naravno učestvovati s nama, tako da će taj broj sigurno biti veći. Ove godine mi na prvoj etapi smo napravili jednu izmjenu i to mi je posebno drago što ćemo ove godine prvi put da kolonu motorista skrenemo i dođemo u Biljane, mjesto gdje je započet genocid. Poslije toga imamo posjet krajiškom mezarju u Travniku, također drugi dan kada krenemo iz Sarajeva, imamo taj prepoznatljivi, dakle, defile kroz Sarajevo i dolazak na spomenik ubijenoj djeci Sarajevo, gdje odajemo počast, polažemo cvijeće. Poslije toga ćemo posjetiti mezarje Rakitno u Vlasenci. Sve to ćemo učiniti prije samog ulaska u Potočare i odavanje počast žrtvama srebreničkog genocida.
4: 12. performans ove godine, kada smo kretali sa ovom idejom, nismo na neki način bili ni svjesni da ćemo dogurati 12 godina s performansom, 21 godinu sa Maršom mira i sa humanitarnom akcijom Bihać Srebrenici čak 18 godina. Tako da je to nekako, ovaj horizont je jako, jako puno vezan kao i svoje ovi ljudi koji su u studiju za Srebrenicu. Mogu slobodno reći s nama i pomažu nam u tome i na neki način preuzmu taj dio organizacije Cvijeta i žena u bijelom. Između 700.000 ljudi svake godine uzme učešće.
0: Za tri dana navršavaju se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom kada su pripadnici takozvane 17. lake pješadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sve redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj krajini. Podsjećamo, vlada kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti Unsko-sanskog kantonu, između ostalih 10. juli dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada federacije jučer na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli proglašava danom sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava zapravo danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Evropska unija do 14.

20. jula, za kada je zakazana sjednica Vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata, izjavio šef delegacije Evropske unije u našoj državi Luigi Sorek. Zakazane su dvije posebne sjednice Narodne skupštine manjeg BH entiteta. Prva je otpočela sa radom, a zastupnici danas raspravljaju o vetu člana predsjedništva iz reda srpskog naroda Željke Cvijanović na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predstavnici i vlasti i opozicije najavljuju da će podržati veto. Na dnevnom redu će se naći i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Izveštaj o imovini i interesima za 2025. nije dostavilo 35 sudija i tužilaca, a nakon utvrđivanja razloga zašto to nisu učinili, nadležni odjel će dostaviti informaciju uredu disciplinskog tužioca, odnosno predsjedniku Visokosudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Info Plus. Neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona, izostanak pregovora i podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture i sporta kantona i kantonalne vlasti. Sindikat upozorava da će ukoliko hitno ne bude postignut dogovor uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava početka školske 2026/27. godine. Unapređenje zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, efikasnija nabavka ortopedskih i drugih medicinskih pomagala, te skraćivanje čekanja na dijagnostičke i specijalističke preglede bile su ključne teme radnog sastanka održanog u Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona, na kojem su predstavnici nadležnih institucija i organizacija ratnih vojnih invalida dogovorili intenzivniju međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti. Federalna sanitarna i federalna tržišna inspekcija na graničnom prijelazu Izačića zabranile su uvoz 2,5 tone instant napitka marke Ristora, instant bijelog napitka, čokolade u prahu, irskog kapučina, porijeklom iz Italije. Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane, čije se carinjenje vrši na graničnom prijelazu Izačić, utvrđeno je da artikli u pošiljci instant napitka s okusom čokolade, instant bijelog napitka i instant irskog kapučina u ukupnoj količini od 2540 kg nisu propisno deklarisani, javlja depo.bay. U organizaciji Sportskog saveza kantona u Bihaću priličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za projekte sportskih klubova dodijeljeno 1.050.000 maraka. Vijesti. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon 20 godina na vlasti, čime je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom teritorijom. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Genocid u Gazi. Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Sport. Nogometna reprezentacija Belgije plasirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva pošto je eliminisala domaću selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 4:1 i tako srušila snove Jenkija da bi mogli da ponove uspjeh iz 2002. Mnogo je farse iznjedrila utakmica i prije nego što se lopta zakotrljala, a sve su prste umiješali predsjednik FIFA Gianni Infantino, američki

0: predsjednik Donald Trump. Na direktnoj liniji su razgovarali i došli do zajedničkog zaključka da bi crveni karton Floriana Baloguna na meču protiv Bosne i Hercegovine trebalo da bude poništen kako bi zvijezda Jenkija mogla da nastupi u meču osmine finala. Ali na ovaj skandalozan potez reagovali su i UEFA i Nogometni savez Belgije. Nogometaši Španije plasirali su u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Španci su u osmini finala u Dallasu pobjedili selekciju Portugala 1:0. Košarkaška reprezentacija naše države upisala poraz u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94:81. Naše Bišćanke Azra Dedić i Ela Čehajić osvojile su bronzanu medalju za treće mjesto na evropskom judo prvenstvu u katama u disciplini adaptivni judo. Na izuzetnom rezultatu, uspješnom predstavljanju Bihaća, kantona i ovoga dijela naše države na evropskoj judo sceni, čestitali su im predstavnici grada i Gradskog sportskog saveza na prijemu u Gradskoj upravi Bihaća. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elvedin Mujagić, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Razvojem oblačnosti i nestabilnost s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34 stepena.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800022 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 kg, više na robot.ba. Marketing.

0: Samo u Pison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godine na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Marketing.

tebi, kako nisi za mene, da znaš, samo ti me osjećaš.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Imenovanje supervizora za Brčko distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Evropska unija do 14. jula, kada je zakazana sjednica vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata, izjavio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Sre. U Bihaću je prije 32 godine 7. jula 1994. godine provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog petog korpusa, protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Moralni slom koji su doživjeli pripadnici Abdićeve vojske i takozvanih vojski olakšao je ulazak snaga

0: petog korpusa u Velikom Kladušu 21. augusta 1994. godine. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio je najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio je Hamdi Abdić, zvani Tigar, komandant 502. viteške brdske brigade petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema trenutno potvrđenim podacima, na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira ove godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizon 2006 iz Bihaća, koji su rano jutro skrenuli ka Tuzli kako bi se sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo sinoć je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, a nakon toga je na gradskom trgu Bihaću upriličena promocija romana pod nazivom Smajkanov, autora Pajka Kadrića. Sa Trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti, čime je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom teritorijom. Izraelske snage su u posljednjim mjesecima zapravo proširile svoje prisustvo, preuzevši kontrolu nad gotovo 70% teritorije Gaze. S druge strane, Hamas zahtjeva uspostavljanje palestinske administracije prije nego što uopšte razmotri predaju bilo kojeg dijela svog arsenala. Na samitu NATO-a u Ankari najavljena su nova velika ulaganja u jačanje svojih odbrambenih sposobnosti, uključujući 40 milijardi dolara za razvoj sistema za borbu protiv bespilotnih letjelica. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 9, a povrijeđenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. 7. juli se u svijetu obilježava kao svjetski dan čokolade. Ovaj datum se slavi globalno jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. godine čokolada prvi put stigla u Europu. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 28 i 34 stepena.
2: Slušate najbolji radio.

0: marketing. Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deteđen za suđe super cijena 1 km. Više na robot.ba.
0: Marketing.

marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućenskih aparata. Samo u Fisu na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro.

0: Adro, hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajmo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Marketing.

Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici u Sarajevu razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Imenovanje supervizora za Brčku distrikt Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini predstavlja privremeno rješenje i očekujemo da će Evropska unija do 14. jula, kada je zakazana sjednica vijeća za implementaciju mira, pronaći kandidata. Izjavio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Sre. U Bihaću je prije 32 godine 7. jula 1994. godine provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog petog korpusa, protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Moralni slom koji su doživjeli pripadnici Abdićeve vojske i takozvanih vojski olakšao je ulazak snaga petog korpusa u Veliku Kladušu 21. augusta 1994. godine. Prema pisanju medija, francuski Le Monde ovu akciju ocijenio je najuspješnijom vojnom operacijom tog vremena. Idejni tvorac bio je Hamdi Abdić, zvani Tigar, komandant 502. viteške brdske brigade petog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira ove godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti

0: Ti članovi sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 iz Bihaća, koji su rano jutro skrenuli ka Tuzli kako bi se sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Ovo društvo sinoć je u saradnji sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizovalo 12. performans na stadionu Jedinstva, a nakon toga je na gradskom trgu Bihaća upriličena promocija romana pod nazivom Smajkanov, autora Pajka Kadrića. Sa Trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. Palestinski pokret Hamas saopštio je da je raspustio svoje vladajuće tijelo u pojasu Gaze nakon gotovo 20 godina na vlasti, čime je otvoren put tehnokratskom komitetu da preuzme upravljanje ovom teritorijom. Izraelske snage su u posljednjim mjesecima zapravo proširile svoje prisustvo preuzevši kontrolu nad gotovo 70% teritorije Gaze. S druge strane, Hamas zahtjeva uspostavljanje palestinske administracije prije nego što uopšte razmotri predaju bilo kojeg dijela svog arsenala. Na samitu NATO-a u Ankari najavljena su nova velika ulaganja u jačanje svojih odbrambenih sposobnosti, uključujući 40 milijardi dolara za razvoj sistema za borbu protiv bespilotnih letjelica. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev tokom noći povećan je na 9, a povrijeđenih na 46, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko. 7. juli se u svijetu obilježava kao svjetski dan čokolade. Ovaj datum se slavi globalno jer se vjeruje da je upravo na taj dan 1550. godine čokolada prvi put stigla u Europu. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 28 i 34 stepena.
2: Slušate najbolji radio.
3: Marketing.
4: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
5: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket ekonomije.

0: Omik online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 g, marku 30, šampon Wash and Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.

pratite opširni pregled vijesti. U Bihaću je prije 32 godine 7. jula 1994. godine provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog petokorpusa protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Laširalo se ratovanjem, manevra s komunicijom, paljenjem kuma, gašenjem signala lokalnog radija i fingiranjem pada, okupljenoj delegaciji novinarima iz Korenice, Slunja, Knina i Velike Kladuše. Ostatak vojske i lokalno stanovništvo o toj predstavi nisu ništa znali, a svemu je prethodilo obavještajno-sigurnosna operacija Tigar Sloboda 94. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u proteklih 12 mjeseci podiglo je dvije optužnice za genocid počinjeno u julu 1995. godine, dok je u istom periodu pravosuđe u Srbiji izreklo jednu presudu za zločine u Srebrenici. U Bosni i Hercegovini izrečena je pravosnažna presuda po izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2006. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su rano jutro skrenuli ka Tuzli kako bi se za sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Sa Trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 92. put zaredom put Srebrenice će članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak 300 biciklista je sutra ujutro s Kraskog trga u 8:15. U srijedu 8. jula i članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona 24 maratonca kreću s Gradskog trga Bihać u 10:00. Maratonci će trčati od Bihaća do Srebrenice 495 km, a u čast žrtava genocida u Srebrenici i Bosni i Hercegovini uz prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Više od 200 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope te Turske, Libije, učestvuju.

0: će na 15. motomaratonu Srebrenica, da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. 10. jula navršit će se 34 godine od masakra pred bivšom osnovnom školom, kada su pripadnici takozvane 17. lake pešadijske brigade vojske pobunjenih bosanskih Srba u saradnji s rezervnim i aktivnim policajcima upali u ranim jutarnjim satima u Biljane kod Ključa i ubijali sa redom. Posljedica tog napada je pokolj 258 civila bošnjačke nacionalnosti, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka tog mjesta u Bosanskoj Krajini. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Info plus.
0: Sindikat visokog srednjeg obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona najavio je proteste, štrajke, obustavu početka nove školske godine, ako hitno ne bude postignuto sa vladom Unsko-sanskog kantona. Unapređenje zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, efikasnija nabavka ortopedskih i drugih medicinskih pomagala, te skraćivanje čekanja na dijagnostičke i specijalističke preglede bile su ključne teme radnog sastanka održanog u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantonu, na kojem su predstavnici nadležnih institucija i organizacija ratnih vojnih invalida dogovorili intenzivniju međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno je 1 milion i 50.000 maraka.
1: Vijesti.
0: Idemo na kratko u regioni svijet. Evropski parlament raspravlja će danas o napretku Srbije na putu prema Evropskoj uniji, no nažalost samo Srbija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija imaju izazove ili nisu vidljivo napredovale, kazala je predsjednica Srbijanskog skupštinskog odbora za europske integracije. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte otvorio je dvodnevni summit Saveza u Ankari porukom da nijedan tim ne može pobijediti bez zajedničkog rada svih članova. Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli je porastao na 3535, dok je skoro 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom više od sedmicu dana nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja obalna područja.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, pošto je eliminisala domaću selekciju SAD-a sa rezultatom 4:1. Nogometaši Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Španci su u osmini finala u Dallasu pobijedili selekciju Portugala rezultatom 1:0. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnju. Nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, Vijesti Radio Čevan Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prelazu Velika Kladuša je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 34 stepena.
2: Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri.

0: Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 19. jula izdvajamo riža Bingo, kilogram marku 95, faks, deterđent, 100 pranja, 29,95, sprej za sunčanje, Garnier, 200 ml, 11,95, muške i ženske stopalice, 10 komada, 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
2: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
4: Marketing najboljeg radija.

10. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u otvoreni program Kantonalnog radija. Sa vama su danas Muhamed Dževad i Anesa, malo izmijenjena ekipa u odnosu na prethodna dva dana. Eto, Gogi nam odmara, a Muhamed svježe onako došao u smjenu. Zbog visokih temperatura zraka apeluje se na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Budite veoma pažljivi ukoliko putujete, a na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je trenutno promet putničkih vozila na izlazu iz naše domovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Da mi je sad znati kuda odoše. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava srebreničke tragedije zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija 9., 10. i 11. jula na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, dok će sutra 8. jula ova zabrana biti na snazi u vremenskom periodu od 9 do 15 sati na putnom pravcu oko Kaknja, a onda u 9. jula u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milić. Barem mene možeš uvijek imati. Trenutno 33 stepena su u Bihaću, meteorolozi kažu tokom dana i sutra. Evo, najavljuje se povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljevinom, skoro ista prognoza posljednja tri dana, no kiše još ili barem smo malo vidjeli.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
4: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapasiranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapasiranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

A košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je sinoć poraz u šestom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo nakon što je u Beogradu izgubila od selekcije Srbije rezultatom 94:81. Time su BH košarkaši okončali prvi dio kvalifikacija za svjetsko prvenstvo s omjerom od 2 pobjede i 4 poraza, zbog čega će u narednoj fazi gotovo svaki naredni susret imati imperativ pobjede ukoliko žele ostati u utrci za plasman na Mundo Basketu. A fudbaleri Banjalučkog Borca dočekat će večeras u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona bugarskog šampiona Levski iz Sofije. Ukoliko Borac izbori plasman u drugo kolo, rival će mu biti pobjednik dvomeča Bjelorusija Vitzbuk, Univerziteta Krajeva i Rumunija. A revanš meč predviđen je naredne sedmice u Sofiji. Dugometražni igrani film Paviljon redatelja Dine Mustafića ostvario je novi međunarodni uspjeh, osvojivši nagradu za najbolji dugometražni igrani film na ovogodišnjem festivalu u Indiji. Nagrada je dodijeljena u okviru festivalskog izdanja za period april i juli ove godine, a organizatori su uz priznanje uputili zvaničan poziv da film bude prikazan u predstojećem festivalskom programu uživo pred publikom. Ovo priznanje predstavlja još jednu značajnu međunarodnu nagradu za Paviljon, koji nastavlja uspješan festivalski život na različitim kontinentima. Nakon festivalskih uspjeha i priznanja u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi, ovo je prva festivalska nagrada filma u Aziji, čime se potvrđuje njegov međunarodni odjek i univerzalnost priče koju donosi. Mohamed Dževadijane sa vama ovog poslijepodneva.

0: marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U Bihaću je prije 32 godine 7. jula 1994. godine provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog petokorpusa protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Laširalo se ratovanje manevra s komunicijom, paljenjem kuma, gašenjem signala lokalnog radija i fingiranjem pada, okupljenoj delegaciji novinarima iz Korenice, Slunja, Knina i Velike Kladuše. Ostatak vojske i lokalno stanovništvo o toj predstavi nisu ništa znali, a svemu je prethodilo obavještajno-sigurnosna operacija Tigar Sloboda 94. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2006. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su rano jutro skrenuli ka Tuzli kako bi se za sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Unapređenje zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, efikasnija nabavka ortopedskih i drugih medicinskih pomagala, te skraćivanje čekanja na dijagnostičke i specijalističke preglede bile su ključne teme radnog sastanka održanog u Zavodu zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu, na kojem su predstavnici nadležnih institucija i organizacija ratnih vojnih invalida dogovorili intenzivniju međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjima i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno je 1 milion i 50.000 maraka.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prilazu Velika Kladuša je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu dužna.

0: od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Lubenica kilogram super cijena 0,75. Bounty čokoladica Marku 40. Siredamer ili Gauda Paladin kilogram 10,95. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50. Više na robot.ba.
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

Gotovo 1000 građana okupilo se sinoć na gradskom stadionu u Bihaću, gdje je već 12. godinu zaredom upriličen performans naziva 8372, kojim se svakog jula podsjeća na žrtve genocida u Srebrenici. Građani su svojim tijelima simbolično formirali broj 8372, dok su žene obučene u bijelo formirale cvijet Srebrenice. Krajišnici na ovaj način započeli su obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Više od 2000 motorista iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona Evrope i Turske i Libije učestvovaće na 15. motomaratonu Srebrenica da se ne zaboravi i ne ponovi, koji će biti održan 9. i 10. jula u znak sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Motomaraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i ove godine nosi univerzalnu poruku mira, sjećanje i opomene da se zločini poput genocida nikada ne smiju ponoviti. 29 učesnika iz Ključa jutros je krenulo na petodnevni marš mira Nezuk Potočari, pridruživši se hiljadama ljudi koji će i ove godine pješačiti trasom kojom su u julu 95. godine Srebreničani pokušavali domoći se slobodne teritorije. Pohod predstavlja simbol očuvanja kulture sjećanja, odavanja počasti žrtvama genocida u Srebrenici i iskazivanja solidarnosti s njihovim porodicama. O maršu mira govorit ćemo i kasnije nešto u programu, a put Nezuka do

0: marketing. Samo u Fisu nodilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahte na gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 490, zavjesa dužine 2 m 80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC.

0: proizvođača u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
2: Marketing najboljeg radija.

I dalje smo ocjenjeni slušalci u otvorenom programu kantonalnog radija Dževad. Muhamed i Anesa sa vama i ovog posljepodneva. Kao što smo i rekli, dugometražni igrani film Paviljon redatelja Dine Mustafića ostvario je novi međunarodni uspjeh, osvojivši nagradu za najbolji dugometražni igrani film na ovogodišnjem festivalu u Indiji. A film Paviljon nastao je prema scenariju Viktora Ivanića i Emira Imamovića Pirketa, crna komedija u grupi stanara staračkog doma Paviljon, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Film Paviljon premijerno prikazan je na ostvarenju 31. Sarajevo Film Festivala, nastao je u koprodukciji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Ovo priznanje u Indiji predstavlja još jednu značajnu međunarodnu nagradu za Paviljon, koji nastavlja uspješan festivalski život na različitim kontinentima i prva je nagrada koju je osvojio u Aziji, a potvrđuje naravno i njegov međunarodni odjek i univerzalnost priče koju donosi. E sad, kad smo već spomenuli 31. izdanje Sarajevo Film Festivala, red je da malo kažemo i o ovogodišnjem festivalu. Naime, Sarajevo Film Festivalu prvi put bit će dodijeljena nova nagrada Pri Cineplex, koju Sarajevo Film Festival uspostavlja zajedno sa Cineplexom, vodećom kinomrežom u jugoistočnoj Evropi, a cilj nove nagrade je ojačati vezu između festivalskog priznanja i uspjeha filma u kinima, saopćeno iz Sarajevo Film Festivala. Pri Cineplex dodjeljuje se najboljem filmu iz programa Open i premijer po izboru festivalske publike. Vrijednost nagrade je 20.000 eura i to 15.000 u uslugama za marketinšku kampanju u kinima Cineplexa za kinodistribuciju nagrađenog filma, te 5.000 eura u novcu dodjeljuje se producentu nagrađenog filma. Program Open Air, jedan od najposjećenijih festivalskih programa, prošle godine podijeljen je u dvije cjeline, Open Air i Open Air Premier. Open Air Premier okuplja najiščekivanija nova ostvarenja s područja regije, odnosno bivše Jugoslavije, a filmovi se prikazuju na ekskluzivnoj lokaciji ljetnom kinu Stari grad, koje je prošle godine tehnički unaprijeđeno i čiji je kapacitet dvostruko povećan. Kao vodeća kino mreža koja posluje širom jugoistočne Evrope, Cineplex je prirodan partner nagrade koja slavi izbor publike i podržava distribuciju regionalnih filmova i nakon festivala. Sarajevo Film Festival i Cineplex zajedno omogućuju da vrhunski regionalni filmovi dođu do najšire publike.

0: marketing.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 20,95. Sky Cola, 2 litre, 1,75. Smokice Flips, 85 grama, 1,10. Konzum i Merkator.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Sve je spremno za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Uspješno su završene sve pripreme, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula. Potvrdio je to u razgovoru za BHRT sekretar organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica Nermin Ali Vuković. Prema njegovim riječima, najveći izazov u ovogodišnjim pripremama bilo je osposobljavanje trase Marša mira koju su tokom zime oštetili snijeg, oluje i obilne padavine. Ali Vuković je istakao da je veliki broj oborenih stabala predstavljao ogroman organizacijski izazov, ali da su pripremni radovi završeni na vrijeme kako bi učesnici mogli sigurno proći trasom kojom su u julu 95. godine pokušavali doći do slobodne teritorije preživjeli Srebreničani. Naglasio je da su ostale pripreme tekle prema ustaljenoj dinamici zahvaljujući iskustvu članova organizacionog odbora i pododbora koji godinama učestvuju u organizaciji obilježavanja. Govoreći o ovogodišnjem Maršu mira, Ali Vuković je kazao da je prema posljednjim podacima akreditovano 6150 učesnika, ali da taj broj nije konačan. Očekujemo da će veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta doći u Nezuk i prijaviti se neposredno prije početka Marša mira, tako da očekujemo znatno veći broj učesnika, dodao je. Te je uputio apel svim učesnicima da poštuju kodeks ponašanja tokom Marša mira. Podsjetio je da učesnici prolaze trasu

0: Beatlesom, u kojem su u julu 1995. godine hiljade muškaraca i dječaka pokušavale spasiti živote, te da je riječ o prostoru obilježenom masovnim stradanjima. Važno je da svi imaju na umu historijski značaj ove trase i da se tokom cijelog pohoda ponašaju dostojanstveno i s poštovanjem prema žrtvama, poručio je. Ali Vuković je podsjetio da će 9. jula iz Visokog prema Potočarima krenuti tužna kolona s posmrtnim ostacima žrtava genocida. Kolona će proći kroz Vogošću i Sarajevo, gdje će se zaustaviti ispred vijećnice, a potom preko Sokoca i Han Pjeska stići u Potočare. Ove godine 11. jula biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop za 10 novo identifikovanih žrtava genocida. Komemoracija u Memorijalnom centru Potočari počet će u 10 sati i 30 minuta, dok je vjerski dio programa i kolektivna dženaza planirano za 12 sati.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

I pred sami kraj podsjetimo da sutra nas očekuje umjereno do oblačno i nešto sunčanije na jugu, a tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar će biti slab do umjeren sjevernog smjera, na momente pojačan, jutarnja temperatura između 13 i 18, a dnevna od 26 do 32 stepena. Što se tiče situacije na cestama u Bosni i Hercegovini, evo barem kada su granični prijelazi u pitanju, na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. I sa ovim servisnim informacijama ekipa druge smjene kantonalnog radija oprašta se od vas. Ostanite uz naše talase, tačno u 15 slijedi novi pregled vijesti našega radija, a danas ga priprema kolega Dževad Ponjević. Do

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. U Bihaću je prije 32 godine 7. jula 1994. godine provedena briljantna operacija Tigar Sloboda 94. Riječ je o vojnoj operaciji Armije Republike Bosne i Hercegovine, njenog petokorpusa protiv snaga takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, presuđenog ratnog zločinca Fikreta Abdića i njegovih saveznika, takozvane vojske pobunjenih bosanskih i hrvatskih Srba. Laširalo se ratovanje manevra s komunicijom, paljenjem kuma, gašenjem signala lokalnog radija i fingiranjem pada. Okupljenoj delegaciji novinarima iz Korenice, Slunja, Knina i Velike Kladuše. Ostatak vojske i lokalno stanovništvo o toj predstavi nisu ništa znali, a svemu je prethodilo obavještajno-sigurnosna operacija Tigar Sloboda 94. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukopano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2006. godine do sada je prijavljeno 5300 učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda 8. jula broj prijavljenih povećati na 7000. Među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su rano jutros krenuli ka Tuzli kako bi se za sutra iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši jutro su ispraćena 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. Podsjećamo, vlada Unsko-sanskog kantona na jednoj od sjednica donijela je odluku o proglašenju dana žalosti u Unsko-sanskom kantonu. Između ostalih, 10. juli, dan sjećanja na masovnu egzekuciju civilnog stanovništva u Biljanima, 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici i 20. juli, dan sjećanja i kolektivne dženaze u Prijedoru. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine dan sjećanja na genocid u Srebrenici proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Unapređenje zdravstvene zaštite ratnih vojnih invalida, efikasnija nabavka ortopedskih i drugih medicinskih pomagala te skraćivanje čekanja na dijagnostičke i specijalističke preglede bile su ključne teme radnog sastanka održanog u Zavodu zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu, na kojem su predstavnici nadležnih institucija i organizacija ratnih vojnih invalida dogovorili intenzivniju međusobnu saradnju i zajedničke aktivnosti. U organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona u Bihaću je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava sportskim udruženjem i klubovima koji djeluju u okviru Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Za projekte sportskih klubova dodijeljeno je 1 milion i 50.000 maraka.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnom prelazu Velika Kladuša je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu zemlje do 34.

0: godina. Marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,95. Paradajz, kilogram 2,55. Humus namaz, 200 grama, 2,95. Konzum i Merkator. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj.

0: na putu. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Čevad Ponjević, ovo su vijesti. Pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula. Potvrdio u razgovoru za BHRT sekretar organizacijnog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica. Ali Vuković. Prema njegovim riječima, najveći izazov u ovogodišnjim pripremama bilo je osposobljavanje trase Marša mira koju su tokom zime oštetili snijeg, oluje i obilne padavine. Prema trenutno potvrđenim podacima na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorialnom centru Potočari bit će ukupano 10 identifikovanih žrtava genocida. Za učešće u Maršu mira 2026 do sada je prijavljeno 5300 učesnika, među njima će biti članovi Sportsko-rekreativno-edukativnog društva Horizont 2006 Bihać, koji su krenuli ka Tuzli kako bi se iz Nezuka uputili prema Potočarima, njih 90. Sa trga mladih u Velikoj Kladuši isprećena su 42 člana planinarskog društva Krajišnik iz Velike Kladuše, koji su krenuli na humani pohod Marš mira Srebrenica Potočari. 22. put zaredom put Srebrenice će članovi kluba ekstremnih sportova Limit. Polazak 300 biciklista planiran je sutra s gradskog trga u 8 sati i 15 minuta. Sutra će članovi atletskog kluba Svjetlost iz Bosanske Krupe u okviru 17. supermaratona 24 maratonca krenuti s gradskog trga Bihać u 10 sati. 34 godine nakon što je jedan od najtragičnijih događaja u historiji sanskih logora preživjeli logoraše, porodice žrtava i predstavnici logoraških udruženja, okupili su se danas na spomen obilježju na ušću rijeke Dabar u Sanu. Na mjestu masovne grobnice odali su počast 19 logoraša koji su izgubili život tokom prisilnog transporta iz logora Betonirka prema Manjači. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu sredstava gradovima i općinama s područja Unsko-sanskog kantona te dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu. Nacionalni park Una je ove godine organizuje tradicionalnu 52. internacionalnu turističku Una regatu koja će biti održana od 21. do 25. jula ove godine na rijeci Uni. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra umjereno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, a najviša dnevna između 28 i 32, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: Marketing.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 90.

0: za 9 maraka. Vrtna garnitura, stol i dvije klupe, 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 x 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Udruženje logoraša Sanski most obilježilo 34. godišnicu zločina nad civilima iz Modre i okolnih sela.
1: Veoma teško preživljavam i gledam samo kako da ostanem na nogama za ovo vrijeme.
0: 10. jula navršavaju se 34 godine od zločina počinjenog nad Bošnjacima Ključke općine. Više stotina građana okupilo se sinoć u Bihaću na performansu za Srebrenicu.
2: On je bio na čelu tog programa.

0: koja od Srebrenice do Tuzla.
1: Azra Dedić i Jela Čehajić osvojile treće mjesto u disciplini adaptivni judo.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam večer, vrijeme je za dnevnik. Dani iza nas, ali i ovi pred nama, sjećanja su na bolne rane na području Krajine, ali i one u Srebrenici. Ove godine vječni smiraju u Memorijalnom centru Potočari pronaći će 10 žrtava genocida. Marš mira 2026. počinje 8. jula iz Nezuka na području općine Sapna, odakle će učesnici krenuti prema Potočarima kako bi obilježili 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. No, o ovoj temi detaljnije govorit ćemo kroz nekoliko minuta. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu područje općine Sanski most bilo je poprište brojnih zločina. Među njima se po svojoj monstruoznosti i surovosti posebno izdvaja zločin nad 19 logoraša koji su na današnji dan prije 34 godine ubijeni u stravičnim okolnostima tokom transporta prema logoru Manjača. Preživjeli logoraši, porodice žrtava i predstavnici logoraških udruženja okupili su se danas kod spomen obilježja na ušću rijeke Dabar u San.
1: Veoma teško preživljavam i gledam samo kako da ostanem na nogama za ovo vrijeme.
2: 34 godine nakon jednog od najtragičnijih događaja u historiji sanskih logora, preživjeli logoraši, porodice žrtava i predstavnici logoraških udruženja okupili su se kod spomen obilježja na ušću rijeke Dabar u Sanu. Na mjestu masovne grobnice odali su počast 19 logoraša koji su izgubili život tokom prisilnog transporta iz logora Betonirka prema Manjači.
3: Iza mene je spomen obilježje podignuto na mjestu masovne grobnice u kojoj su pronađeni posmrtni ostaci 19 logoraša ugušenih tokom transporta iz logora Betonirka prema Manjači. Ovo mjesto danas je simbol sjećanja, ali opomena da zločin nikada ne zaboravi.
2: 7. jula 1992. godine oko 60 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti prisilno je ukrcano u vojni kamion sa spuštenom ceradom. U prenatrpanoj prikolici, bez dovoljno zraka i izloženi visokim julskim temperaturama, 19 logoraša ugušilo se tokom transporta prema logoru Manjača kod Banja Luke. Iz Saveza logoraša poručeno je da pravosnažne presude domaćih i međunarodnih sudova potvrđuju da je riječ o organizovanom ratnom zločinu, te da je očuvanje kulture sjećanja zajednička odgovornost svih nas.
4: Ovo je jedan od najsvirepijih zločina na području općine Sanski most i šire i na nama ostaje da obilježavamo ovakva mjesta. Dobro je da je optužnica ugledala svjetlo dana, da će zločinci odgovarati, ali ovom optužnicom su obuhvaćena četvorica odgovorni za ove zločine i dvojica izvršioca. Nadam se da će biti proširena za još jedan velik broj izvršioca, jer ubiti ovaj broj ljudi nije moglo dvojica ljudi, tu je bio veći broj, a poručio bi tužilaštvu Bosne i Hercegovine da požuri, jer stvarno vrijeme prolazi, zločinci umiru, bježe, tako da bi što prije završili, okončali što veći broj optužnica i izveli što veći broj zločinaca pred lice pravde.
2: Prisutnima su se na ovom mjestu obratili Zijad Efendija Ašić, dugogodišnji imam i mualim u džematu Šehovci, te velečasni Adolf Višeticki, župnik u Sasini, kazavši da poruka uvijek ostaje ista. Istina o počinjenim zločinima mora se čuvati, a sjećanje na žrtve nikada ne smiju izblijedjeti.
5: I mislim da bi jedna hajr česma na ovom lokalitetu bila i tekako onaj lijep gest prema njima, poučna za sve one koji prolaze, i jednostavno se kaže, ljudi nisu imali ono što je Allah dželešanuhu dao svima nama na raspolaganje, a to je voda bez koje nema života, ne samo za ljude nego za sve ostala živa bića na ovoj zemlji.
6: Neka ne prestanu dolaziti ljudi na mjesta na kojima se sjećaju svojih milih i dragih, da bi znali cijeniti njihovu žrtvu, ali da bi znali isto tako živjeti u današnjem svijetu, tako da se tako nešto nikad više ne ponovi.
2: Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje prisutni su još jednom odali počet.

0: čast nevinim žrtvama. Poručeno je da sjećanje na stradale logoraše nije samo dug prema prošlosti, već i obaveza budućim generacijama da čuvaju istinu i grade društvo u kojem se ovakvi zločini više nikada neće ponoviti.
1: Biljani, krajiška Srebrenica prije Srebrenice. 10. jula bit će i pune 34 godine od zločina počinjenog nad Bošnjacima Ključke općine. U jednom danu ubijena je i prošlost, i sadašnjost i budućnost. Starci, očevi, muževi, supruge i majke, djeca, čitave porodice. Ali nisu sve zatrali, ostali su oni koji su morali preživjeti da bi svjedočili zlu. A Biljani danas ljepši nego ikad, uz bašću bijelih nišana koji opominju da se ne zaboravi, rastu i novi Ljiljani koji znaju da je za slobodu jedine nam domovine prolivena nevina krv koja danas teče njihovim venama.
2: Nije lako već 34 godine gledati iste ljude kako pola svoga života čekaju i traže.
3: Nalazimo se od dubljine nešto oko 14 do 15 metara. Uslovi za posao, uslovi za rad nisu nikakve, jer to je puno leševa, a to je ti je nešto oko 3 sa 2.
2: Nije lako gledati ni ljude kada nađu, a onda svake godine proživljavaju istu bol.
4: Dvojica moje braće su poginuli, jedan je 59. jedan je 72. godište, oba dvojica nisu, dakle, bili oženjeni. Tako da još više na neki način emocije bude sjećanje na taj tragičan zločin i ta agencija koja je učinje ovdje u našim Biljanima.
2: Najteže je što njihovu bol dodatno otežava već nanesena i opetovana nepravda.
5: Duša boli, srce osjeća za ono što su učinili mojoj braći i ostalima. Nemam riječi, više ne mogu pričati.
2: Ovo je čovjek koji je život posvetio vjeri, a u toj vjeri nosi sabur za svoja dva ubijena brata. I kao što vidite, slomio se. Jer pred najvišom instancom pravde u državi nije dobio ništa, osim izrugivanja žrtava. On je jedan među brojnim, a brojevi to ne mogu pokazati. Iako se mnoštvo puta pojavljivao pred kamerama, Bolšem sudina Džaferagića ne može niko opisati. Ali ovaj stari, izlizani snimak, rekli bi neki, najbolje pokazuje njegove misli.
6: Neki pisac dobiva Nobelovu nagradu za književnost, pije rakiju sa zločincem. Kakva je to Nobelova nagrada? Fuj, ne znam. Kad dođe mi do Nobelove nagrade, ali neke ovdje napiše. Neki zaboravili smo tog austrijanskog pisca, može blizu Austrije, nek dođe da ga ja dovedem, nek napiše ovdje jednu pjesmu, poeziju. I intelektualna snaga Bosne je stala. Ovdje, evo sad mene ne može niko, jel sam ja normalan psiholog, da utvrdi da li ja sam uopšte sposoban da živiš kad ti ubije malu dijete 3 mjeseca i 4,5 godine. Gdje ženu i djecu uništi, sve gnijezdo te uništi. I to ne mogu nikako da skuham.
7: Ono što je rekao nekad Šantić, mene sve rane moga roda bole. Kad se desilo zlo u Bijeljini, meni su ovdje išle suze, ali nisam imao kome reći. Kad se bilo gdje desi na takav način, onda mi moramo svi reagovati. Isto tako, mi smo u Krajini bili dosta ostavljeni da se sami snalazimo i to jeste istina. Tek kad smo pokazali zube i sad se pokazuje to, mora usaju u svoje kljuse biti, ali moramo biti jedinstveni i ne smijemo se oko ničeg svađati. Čuvajmo onu istinu i učimo djecu da budu spremni reagovati na svaku. Ne treba više nikome šutiti kad priča ono što nije tačno. I kad širi mržnju, treba ga odmah zaustaviti, pa makar bio moj brat.
2: 10. jula na Laništu će se ponovno okupiti svi, kojima su iza zagrljaja otrgnuti njihovi najdraži. Mnogi će i dalje negirati, i ovaj, i druge počinjene zločine. Ali 258 Biljančana nisu samo iščezli. Neko ih je ubio i ovdje bacio, pa jamu sakrio. A oni su danas živi više nego ikad. Žive kroz nove generacije, žive kroz istinu koja se kao voda sve više prelijeva.
1: Zapomenuti marš mira ove godine prema Srebrenici do sada je prijavljeno 5300

0: stotine učesnika, dok organizatori procjenjuju da će se do početka pohoda broj prijavljenih povećati na 7000. Određen broj učesnika s područja Unsko-sanskog kantona na ovaj put krenuli su kasno sinoć, dok su razna udruženja i organizacije polazak najavili za sutra.
1: Put od Nezuka do memorialnog centra Srebrenica u Potočarima dug je 100 km i vodi preko Baljkovice, Paloga, Crnog vrha, Snagova, Liplja, Jošanice, Donje Kamenice, Bakrača, Gloda, Udrča, Cerske, Kaldrmice, Đuguma, Mravinjaca, Burnice, Kameničkog brda, Ravnog Buljima, Jaglića, Šušnjara i Budaka. Za ovu zahtjevnu trasu kojom su se Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije, učesnicima Marša mira treba će 3 dana. Put Nezuka kasno sinoć nakon performansa i promocije romana Smajkanov, autora Fajka Kadrića, krenulo je 90 članova udruženja Horizont iz Bihaća, dok se iz Bosansko-Krupskog udruženja Marš mira na ovo pješačenje odlučilo 120 učesnika. 50 članova planinarskog društva Krajina zajedno sa još 5 medicinara danas je krenulo iz Cazina. Enesu Beganoviću ovo je 18. put.
2: Svaki put, evo vidim već kosa, koliko toliko mi se osjećamo sa onima ljudima koji su to prošli u Golgoti, dok mi danas imamo, znači, sve uslove i prijevoze i hranu i logistiku, sve ostalo, oni nisu imali tada ništa. Oni nisu znali da li će preživjeti, nisu imali šta pojesti, da li će ubiti, da li će masakrirati, sve ostalo.
3: Planinarsko društvo PD Krajina, znači, ide ove godine, ima svoj jubilej, 20 punih godina učestvuje u pohodu Nezuka i Srebrenice i na taj način predstavlja grad Cazin i daje podršku preživjelim Srebrenčanima da nisu ostavljeni, da nisu sami u čitavom ovome bolu tugi.
1: Dok jedni u Sremu jedva čekaju polazak, drugi se sa suzama u očima raduju što su se odlučili prvi put doživjeti ovako iskustvo.
4: Prvi put idem s draga srca da vidim kako su to ljudi preživli i doživli i eto to želim svima da nam drage salas miluje da to uspijemo sa svojom snagom.
5: Od 2014. godine redovno svake godine idem na pohod Marš mira. Osjećaji su, ne znam kako bi opisao.
6: Ovo je treći put što idem, ponosna sam na sebe što to uspijem. Imam tremu nešto ove godine, ali stvarno jednom kad odeš, onda svake godine želiš. I dakle, moje noge nose ići ću, da dam učešće svoje. Jako puno emocija. I ovo kad vidim, ovo je najveći broj što baš me to onda i pogodilo i da nam je sretno.
7: Oni će ići stazama smrti gdje su civili, nedužni Bošnjaci ubijani. Genocid je počeo već 92. godine agresijom na Bosnu i Hercegovinu u Prijedoru, u Kozarcu, Bijeljini, Zvorniku, Foči, Biljani, Dolina Sane, a potvrđen je u Srebrenici kao zaštićena zona. Prije toga su oduzeti naoružanje od boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i to je sramota međunarodne zajednice.
1: U biciklističkom maratonu u organizaciji kluba ekstremnih sportova Limit sutra će sa gradskog trga u Bihaću krenuti 300 učesnika. Isto toliko učesnika motomaratona sa istog mjesta krenuće dan poslije. Usput će im se priključiti i dodatnih 1200 prijavljenih motociklista. Sutra iz Bihaća put Srebrenice kreću i 24 maratonca koji će pretrčati ukupno 495 km. Time svako od njih potvrđuje da će uvijek biti u Srebrenicu i da nikada neće zaboraviti počinjeni genocid nad tamošnjim Bošnjacima.
0: A grad Bihać i sinoć je bio mjesto zajedničkog sjećanja, pijeteta i solidarnosti. Više stotina građana okupilo se na performans 8372 kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici i poslali poruku da zločin počinjen u julu 95. godine ne smije biti zaboravljen niti negiran. Emotivni govori učesnika, scenski prikazi i poruke podrške majkama Srebrenice obilježili su ovaj događaj koji je ujedno bio i dio programa uoči obilježavanja godišnjice genocida.
8: Građani svih krajeva Unsko-sanskog kantona te dio učesnika Marša mira koji kreću iz Bihaća sinoć su dostojanstveno poslali poruku sa performansa 8372. Više stotina učesnika prisjetilo se civilnih žrtava rata koji su ubijeni u najsvirepijem zločinu genocida nakon Drugog svjetskog rata.
9: Emocije su pomiješane, mi smo Bošnjaci, naravno ovo su sad momenti i tuge i sjećanja i evociranja uspomena, ali i hrabro koračanja naprijed. Evo vidite ove žene u pozadini,

0: koje su došle da podrže ovaj performans. Želja je jednostavno da se nikad ne zaboravi ono što se desilo u Srebrenici.
1: Taj srebrenički cvijet, mi treba da ga imamo u svojim srcima i da ga njegujemo svakodnevno, ne samo na 11. juli.
2: Jedna od poruka je solidarnost i empatija s vječnim heroinama, majkama Srebrenice.
3: Snaga žene je posebna. Ona se ogleda ne samo kroz svakodnevne aktivnosti, sve ono što žena može da da jednoj porodici, već i samoj zajednici. Tu smo sve zajedno da jednostavno pružimo jedno drugoj podršku.
2: Performans je obilježio vizualni prikaz jednog od stravičnih epizoda srebreničkog genocida. Ramo Osmanović, koji je zarobljen od pripadnika Vojske Republike Srpske, poziva sina Nermina i druge Bošnjake koji su krenuli putem spasa. Obojica su ubijeni, a njihova tijela pronađena su na lokacijama oko Srebrenice i Zvornika.
4: Ta riječ ili poziv Nermine odzvanja godinama se prikazuje na televiziji i spomenik onaj koji ukazuje na taj poziv je nešto strašno. Da zoveš svoga sina u smrt, to je pomisao koju ne bi volio doživjeti niko živ.
2: Kosti nevinih Srebreničana često su pronađene u više različitih masovnih grobnica, udaljenih i desetinama kilometara, što govori o razmjeru organizacije i sistemu činjenja zločina.
5: Međutim, ima onih koji su posebno uvažavajući činjenicu da su izgubili nekog, izgubili ga na jedan svirep, monstruozan način, i to je ono što u svakom od nas 11. jula ili uoči 11. jula budi upravo sjećanje na dešavanje u Srebrenici.
2: Više od 50 osoba osuđeno je za genocid i druge teške zločine povezane sa Srebrenicom na ukupno više od 700 godina zatvora, uz više izrečenih kazni doživotnog zatvora. Potraga za nestalima traje gotovo 3 decenije.
6: Svjesni smo činjenice da nekada u budućnosti kroz nekoliko godina neće biti više dženaza, neće biti identifikacija vjerovatno ljudi, ali da se i dalje nastavi to, da se nastavi ta tradicija obilježavanja i, da kažem, sjećanja na genocid u Srebrenici.
2: Nakon centralnog događaja uslijedila je promocija knjige Smajkanov, autora Fajke Kadriće, na gradskom trgu u Bihaću.
7: S obzirom da mi je bio lajt motiv da ispričam najveću rak ranu našeg naroda, da ispričam genocid u Srebrenici kroz lik Smajkanova i kroz 11 dana jula. Dakle, Smajkanov je crvenski komadant koji je izvršio proboj, naravno sa svojim borcima, da ne pomisli neko da je on sam, da je super heroj. Dakle, on je bio na čelu tog proboja od Srebrenice do Tuzla.
2: Performans 8372 još jednom je podsjetio da je njegovanje kulture sjećanja zajednička odgovornost svih generacija. Poruke mira, istine i solidarnosti upućene iz Bihaća predstavljaju uvertiru u obilježavanje 11. jula, godišnjice genocida u Srebrenici, uz poruku da žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene, a istina mora ostati trajno sačuvana.
8: U nastavku dnevnika govorimo i o ovim dešavanjima. Privedeni su kraju radovi na dionici puta u dužini od 530 metara koja spaja ulicu Irfana Ljubijankića i mjesnu zajednicu Gnjilavac u Cazinu. Projekat financiran s federalnog nivoa u iznosu od 250.000 maraka od velikog je značaja za grad Cazin, jer je njegovim izvođenjem sanirana ulica koja vodi do samoga centra. Građana je obradovala vijest da je ulica koja vodi od zgrade suda do naselja Tatar je otvorena za saobraćaj, a narednih dana bit će završeni i sitni radovi poput postavljanja saobraćajne signalizacije, iscrtavanja i čišćenja.
9: U ulici Irfana Ljubijankića završeni su radovi koji su nedavno počeli zbog potrebe za hitnom sanacijom i osiguravanjem od odrona dionice koja vodi od zgrade suda do naselja Tatari, kako bi ova ulica bila prohodna za saobraćaj. Istovremeno, u okviru redovnih infrastrukturnih planova privodi se kraju kompletna rekonstrukcija s postavljanjem signalizacije. Ova ulica privremeno je bila zatvorena radi uklanjanja opasnog kamenja koje je godinama ugrožavalo pješake i vozače, a ova faza osiguranja terena i zatvaranja kompletne dionice, prema riječima direktora Komunalno-stambenog fonda Cazin Adisa Ličajića, bila je ključan preduslov za stabilizaciju podloge prije postavljanja novog asfaltnog sloja.
6: Pa evo danas ako god da završavamo asfaltiranje ove ulice doktora Irfana Ljubijankića, prvi sloj asfalta smo već stavili tokom vikenda, evo danas ako god da završavamo i drugi, i kroz naravna 2-3 dana saobraćaj će biti u potpunosti spustan na ovoj dionici. Dužina ovog projekta je 530 metara, ukupna vrijednost projekta je 250.000 konvertibilnih maraka. Evo, zahvaljujem se svima koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta i pripremi, prije svega predsjednik mjesne zajednice Suadu Puškaru, našem gradonačelniku Nerminu Greševiću i također vladi federacije koja je izdvojila sredstva za ovaj projekat, i evo ovim putem im se i zahvaljujemo.
9: Ali Čajić je najavio i projekte koje će ova ustanova realizirati u narednom periodu.
6: Pa evo, aktualni su još uvijek projekti, još dva projekta na području grada Cazina, to je Mezar je gore Pašin Harman, također je u toku su radovi na rekonstrukciji i put gore prema našoj medresi koji će, ako bude, evo isto, ja se nadam, naredni 10 do 15 dana biti realiziran. Sve u korist građana, evo ja se nadam i ova saobraćajnica nova, ona će osigurati bolju saobraćajnu povezanost. Ovo je jedan od glavnih ulaza u naš grad iz pravca gore Gnjilavca i evo svakako zahvaljujem se građanima na strpljenju tokom izvođenja ovih radova, evo mislim da smo to u što kraćem roku realizirali.
9: Iz Cazinskog komunalno-stambenog fonda se zahvaljuju mještanima na saradnji i strpljenju tokom izvođenja radova, te poručuju da se na uobičajen način mogu saobraćati ovom dionicom novo asfaltiranog puta.
8: U nastavku dnevnika vijesti iz sfere sporta. Bronzana medalja s evropskog prvenstva u judo katama još je jedna potvrda da predan rad, upornost i timski duh donose vrhunske rezultate. Bišćanke Azra Dedić i Jela Čehajić osvojile su treće mjesto u disciplini adaptivni judo, dostojno predstavljajući grad Bihać i Bosnu i Hercegovinu na evropskoj sceni. Tim povodom u gradskoj upravi Bihaća ugostili su ih predstavnici grada i gradskog sportskog saveza, koji su im čestitali na velikom uspjehu. Više u prilogu.
10: Put do evropske medalje nije bio ni malo jednostavan. Brojni treninzi, stalno usavršavanje pokreta i velika međusobna podrška bili su ključ uspjeha. Obje takmičarke ističu da je osjećaj osvajanja medalje teško opisati riječima, a posebno su ponosne što su upravo u Sarajevu ispisale novu stranicu uspjeha za svoj klub Bihać i Bosnu i Hercegovinu.
11: Predivno se osjećam kad je konačno oko mog vrata, znači to je moj rad i moj trud, to se isplatilo i otišla sam i pokazala sam ono što sam zapravo znala.
12: I kako izgledao tvoj nastup?
11: Moj nastup u katama je prvi put da sam ispisala istoriju i da je konačno došla još jedna medalja u moj rodni kraj.
13: Još uvijek mi je dosta drago zbog te medalje i ne mogu vam opisati osjećaj koji se tu desio kada su nam rekli da smo osvojili tu bronzanu medalju i stvarno bilo jedno od najboljih iskustava za sad. Stvarno je to bilo teško osvojiti na tom takmičenju medalju i preponosna sam i na Azru, a i na sebe jer smo to uspjele, a sama izvedba kate je bila odlična i Azra skoro, mislim, nije napravila skoro ni jednu grešku, što ja stvarno ponosna.
10: Uspjeh svojih takmičarki s ponosom ističe i trener Fikret Bečić. Kaže kako je medalja rezultat timskog rada, velike posvećenosti i želje da se adaptivni judo predstavi na najvišem evropskom nivou. Posebno naglašava da su Azra i Ela svojim nastupom pokazale kvalitet, odgovornost i primjer kako se predan rad pretvara u vrhunski sportski rezultat.
14: Meni drago zbog Azre, Azra je prvakinja Evrope u borbama, u tom adaptivnom judu, treća na svijetu. Evo, pokazali smo da evo Azra može i u katama da se takmiči, tako da evo, zasigurno moram reći da kad smo se pripremali za ove kate, Ela je rekla treneru ja bi da pomognem Azri da se što bolje pripremi, tako da su njih dvije to radne. Inače, Ela je nastupila i sa svojom sestrom, isto u toj istoj kati, tako da baš je bilo super.
10: Evropska bronza za Azru Dedić i Elu Čehajić još je jedno veliko priznanje judo klubu UNA, ali i potvrda da Bihać ima sportistkinje koje mogu ravnopravno konkurisati najboljim u Evropi. Novi izazovi takmičenja već su pred njima, a osvojena medalja dodatni motiv za nastavak rada i ostvarivanje još većih sportskih uspjeha.
8: Zaronimo u boje, naziv je murala koji su na zidu zgrade kulturnog centra oslikali polaznici škole crtanja za djecu List iz Bihaća. Projekat je realiziran u okviru Festivala scenskih umjetnosti Bihećko ljeto u saradnji s Kulturnim centrom Bihać i Ronilačkim klubom Una iz Bihaća.
9: Vrijedne ruke polaznika škole crtanja za djecu List iz Bihaća uz asistenciju Inese Balić, voditeljice škole proteklih

0: i zajedno smo stvari planirali kako bi to moglo izgledati. Ja sam imala neku svoju ideju, one su stvari osmislile sve ostalo, tako da izuzetno sam ponosna na njih.
1: Smatram da je ovo ozbiljan i veliki doprinos lokalnoj zajednici, uređivanje opće intervencije ovakvog tipa u prostoru. Smatram da su djeca imali jako lijepe iskustva, osjetili su se i dijelom ulicu ovoga Bihaćkog ljeta. Ovaj prostor koji je definitivno u samom centru grada, koji je jedina preostala elitna lokacija kada je u pitanju grad Bihać, je oplemenjen za ovakvu intervenciju u prostoru. Vjerujem da od njih 15 djevojčica, jedna kad bi završila likovnu akademiju, to bi bilo, ajde da kažemo, golemo.
2: Muralom Zeronimo u boje, vrijedni polovnici škole crtanja list pokazali su kako se u kratkom vremenu može kreirati maštovito djelo ulične umjetnosti koje će oplemeniti javni prostor stvarajući ugodnije, ljepše i inspirativnije okruženje za vizualni doživljaj grada Bihaća. Posebna vrijednost ovog projekta je što su ga realizirala djeca grada Bihaća kao trajnu vrijednost za sugrađane i posjetioce.
3: Toliko iz studija od programsko-tehničke ekipe. Hvala za pažnju i do gledanja.

ponuda svih vrsta naočala. Široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

I know exactly what they need.

0: srećen tebi rođendan.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.

Radio za sve vas.